0: na motoba tansu misato eh bon la bongo mais isaba na mingi wa bota mi sima ya mobu 2000 yamboti bato to benga kawa ba combattant ba boya musique ya kapamba pamba awa to monaki mobulu ni nekotaki na ba mabota. C'est vrai, batu musu ba sepete bele ba ndeko sepete oh bazo bomandule bazo baby sa boy boy kasi mikano wana ba combattant bazoka et pcipe moi pema batu baye ba konduka luka banzela misusu ba bosa na moi moke loyingi lelo ata ba tangi bangote ba combattant ba zapé na tina ya elonga wana.
1: Donc ça le résultat ya action ya ba combattant entre autres oui. Que bana wana ba zongela ki na banzela en fait ba parents ba zongela ki na nzela
0: ba mala. Ba kolandela bango. To bosa ati le ki na biso Florent Ibenge asali bile na mama kambo. To bosa na biso le le komina ba tumisusu. To bosa na peti bato ndenge na ndenge ba mipesaki pona kuwela te moko na moko ya mwana mboka Kongo ataza na libanda akoma na pusa ona ya koluka Kongo alonga na bisika binso aza mimekano nanu tozwi nyoso te kasi mwa moko wana mibale misato za komona na tuluka kapeto yekolaka e komeli biso ndenge nini toyebi bata misala lita pona bango ikozala na tina bapesa lokumu na bato balisa ka bango na suka sanza me biso toke kuna te toyena biso na malembe e pai to lobi bata mayele batala soki otulubi to cheki sefe mingi tote lelo bwe tuza komona na actualité nenge libata za komelanguma
2: Quiero.